Jaha, god morgon. Idag är det alltså onsdag den 26. Ja, det är väl augusti fortfarande. 2026. Ja, tiden går fort. Och jag heter Arne Karlsson, bor ute i Lenhovda och inne på Kristen Radio just nu och sitter här med Erik som spelar in. Och förra onsdagen så började vi med en sång som heter Jag är i himlen en vän så god, och det fantastiska att den vännen, han ändrar sig inte utan han är fortfarande min vän och är så från början till slutet. Det är fantastiskt att få lyssna till en sån sång och ett sånt budskap som inte förändras. Vi lyssnar till den.

Jaha, så kan det vara. Tänk att få leva i en sån gemenskap med den verkligt stora vännen. Han kallar sig också för barnavännen. Och nu är det ju så att det drar ihop sig nu. Det är ju snart dags att lägga sin röstsedel på det som man tror är det bästa för vårt land. Och jag ska inte hålla någon valspurtsupptaktsprat här. Men vi i alla fall vet att vi är inne i ett viktigt skede för vårt land. Och nu talar vi om vänner, och när man lyssnar på diskussionerna och argumenten från de olika partierna, så är det ju väldigt otrevligt ibland hur man kan ge sig på varandra och skälla och leva. Och man kan få ovänner om man säger någonting som inte passar den andra. Jag har en släkting som jag råkade bli väldigt ovän med för en tid sedan. Vi har ju varit goda vänner i 70 år minst till att börja med. Men jag råkade säga en sak, och då blev jag ju kallad till och med för mördare, eftersom jag hade sa någonting om att jag välsignade Israel. Det var farligt att säga. Så att det har fått detta upp sedan, men det har jag inte ändrat på, utan jag vill fortfarande vara vän, en Israel-vän. Och så är det. Det är en spännande tid. Men ovänner kan man ju få ändå, trots att man vill vara vän. Och det beror ju på att vi tänker kanske lite olika och så vidare, och funderar hur det ska gå till. Men är man tillsammans med Jesus, så har man ju en verklig vän. Och i Johannes 15 kapitlet, där Jesus talar ganska mycket om hur det är att leva tillsammans med honom. Johannes 15 och den 15 versen står det så här: jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag har hört av min far. Jag kallar er vänner. Tänk vad fantastiskt. Tänk att vår Herre och Gud i himmelen är vår vän. Och i och med Jesus kom hit och blev människa och tog allt på sig, så har ju, kan man kanske tycka sig, att avståndet mellan Gud och människan har ju blivit, kan vi säga, så nära så att man är ett. Det har minskat i och med Jesus. Han hör oss. Han är ju så att i honom kommer vi till Gud. Och här, jag tror igår vi satt och pratade om, hemma var det ju luftledningar förut, och det är inte mycket luftledningar man ser innan, och det var ju både ström och telefonledningar, och det brukar ju svalorna sitta på det där i långa rader, ska flyga iväg. Och då sa vi det att Gud, han var ju långt före det här med telefonen, att man var tvungen att ha ledningar, för att det går ju utan några såna här kopparledningar och annat. Utan när Jesus sänder iväg ett meddelande till oss, så går det direkt in i hjärtat. Det är så att du och jag har ju möjlighet att få en verklig vän. En verklig vän, vad är det för någonting? Hur får man en verklig vän? Och hur blir man en verklig vän? Hur gör man? Hur som helst får jag nog erkänna att det kan kosta på. Det kan kosta på att vara en verklig vän och säga precis som det är. Men i Jesus har vi en verklig vän. Vilken vän vi har i Jesus lyssnar vi till.

Ja, här fick vi höra hur en verklig vän är. Men om man är en verklig vän med någon så kan man också leva så att man kan säga kanske någonting som inte alltid passar. Och det är viktigt att man kan vara uppriktig och säga det som är viktigt i den stunden. När Jesus gick omkring här på jorden, han blev ju människa för vår skull, för att vi skulle få se att han kunde visa vad som var meningen med att vara människa. Men Jesus, som ju också var Gud, och genom Jesus har allt blivit till som är till, och han var till före allt annat, han gick här omkring och fick uppleva det, att han fick många ovänner. Tänk vad mycket han fick höra om hur de ljög på honom, förföljde honom och på olika sätt. Det är ju, när man studerar det här så tänker man, hur kunde det bli på det sättet? Det vet inte jag, det kan jag inte svara på varför det blev så, men han kom till sitt eget, men de ville inte veta av honom, många av dem. Men Jesus är en verklig vän. Han vill oss väl, och han vill att vi ska vara i honom. Och det står ju tidigare i det kapitlet där Jesus säger i Johannes evangeliet 15 kapitlet från vers 4. Så säger han så här: förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar han ihop och kastar ilden och det bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min far förhärligas när ni bär rik frukt och är mina och blir mina lärjungar. Det här är ett budskap som Jesus ger till oss. Det står ju här om bönen. Den som beder, han får, står det skrivet.

Ja, vi får tacka för den sången, och jag var väl lite fundersam med det här som sjunger här nu. Jag vet inte om du som lyssnar på det här programmet kan säga att du vet vem det var som sjöng, men det lär vara Sivert Lindberg, en av Lindbergar alltså, som ju är väl kända med genom Molle och Emilia och alla dessa som håller på, och det blir, kommer till lite nya Lindbergare undan för undan. Men Jesus är densamme. Han sjunger här att han hade bara en önskan att få leva och vila nära Jesu hjärta. Och han har ju kommit till mänskligt sista avdelningen på livet. Molle har ju gått före. Och när jag hör Sivert här och de här, så kommer jag ihåg när jag var en ung pojke. Det måste ju vara bortåt 70 år sedan, förstår ni. Då skulle det vara väckelsemöten med Lindbergarna. Då var ju de här unga, och så var det ju Molle och så någon, jag vet inte om Kalle var med, men i alla fall hur som helst så var det fullt pådrag nere i Pingstkyrkan, tror jag det var, i Kisa. Och vi åkte ju dit, vi fick ju ta oss dit då. Pappa hade ju köpt en gammal Volvo. Och där man kommer in där så var det fullt packat, och det satt folk i fönsterbänkar och allting, och ända efter fullplockat med folk i den här lokalen, och in kom ju dessa spirglada människor. Och det kan väl säga att det var första gången jag kom i kontakt med elgitarrer och de grejerna, och det var ju inte om ursäkt att de kom in där, utan det drog igång, och det var ett härligt minne att få komma ihåg det, att de var med då, och nu fortsätter det den andra eller tredje generationen. Och så är det. Gud vill att vi ska fortsätta och lära våra barn och ungdomar att gå vidare och föra budskapet om Jesus Kristus. Och jag är glad att jag och min fru har 4 barn som vill följa Jesus, och nu har vi 12 barnbarn och det 13:e är på väg. Och vår önskan är ju att de i första hand ska följa Jesus. Och de är med och evangeliserar en del av dem på olika sätt. Och så är det. Och det var ju här att den som beder han får, tänk så enkelt, sjöng han här. Jesus fick ju uppleva, som jag sa här, mothugg och förföljelse ända in i döden. Men trots att det är svåra tider och det är mycket förföljelse och problem i vår värld, och det tycks inte bli bättre. Men en sån här morgonstund när vi samlas här vid Kristen Närradio, så vill jag fråga dig som lyssnar. Vad är det viktigaste för dig? Vad är det som liksom sitter i ditt sinne? Vad är värdefullt? Har du sett och upplevt vad Gud vill ge dig? Och det kan ju vara så att man kanske tänker att jag kan verkligen Gud förändra. Jag var inne nyss på det här med Israel. Jag har haft lite högt blodtryck, så att jag har varit iväg ett par gånger på läkarundersökning, och förra torsdagen så var jag hos en läkare, och han tittade på mig, och det tog lite prover där och kollade lite av varje, men han sa det att det är inga problem med dig, du får kämpa på och jobba. Så det var över på ett par minuter, men jag blev kvar på hans rum i över en timme till. För han sa, ja men du är ju svensk, han är från Iran. Så sa han att du är svensk, då är du väl, tror du väl på Gud?
Ja, det gör jag, så det har inget till. Men jag är ateist, sa han. Ja, det får du ha för mig, så ja, det får du själv stå för. Men du, förresten, du måste vara väldigt försiktig, sa jag till honom, för att det finns så många bevis för att Gud är med i alla möjliga avdelningar, så att du får ju tänka igenom att du verkligen vet vad du pratar om. Och det drog ju iväg, och han, jag sa till honom, så att, är det inget som du tycker kan tyda på att Gud är med på något sätt? Och då säger han, titta på mig, sa så här, ja, det jag kan tycka att Gud har med ett finger i spelet, det är när jag tittar på judarna, sa han. Jaha, ja, det är inte så konstigt om du tittar på dem, för det är ju Guds egendomsfolk, sa jag. Och jag är i princip jude också egentligen, i och med att Jesus är min broder och vän. Och han var jude, så att ja, på så vis är vi släkt då. Och vi pratade på och allt han hade att säga, och jag sa som jag tyckte, och det var på torsdagen. Och kan ni tänka att två gånger på fredag ringde han till mig och sa, vi kom ju inte överens riktigt igår. Ja. Nej, då är det ju inte mycket att diskutera, man är överens, sa jag. Utan vi får fortsätta att tala om det här. Så kan det vara. Och det kan ju vara ett bönämne att man ber för dem som står i frågeställning. Vad är det med att ta emot Jesus? Och vad har du för ett bönämne denna morgonstund? Du kanske upplever svagheter på olika sätt. Att det kan vara sjukdom, det kan vara tvivel. Du kanske också upplever prövningar, att du blir ansatt av olika saker och ting. Men mitt i allt det så kan man säga ett halleluja. Det är skönt att vara Jesu vän, även om det kostar på. Och det vill jag säga, att jag är tacksam till min far i himlen. Jag är ju en gammal man nu egentligen. Jag kan inte fatta att jag är så gammal som jag är egentligen. Men så kanske det är. För det är någon sa till mig i veckan att, du vet, man kommer sig och tittar på vad man har för personnummer, och då ser de att man är så. Och det kan ju vara så att är man född på det årtalet som jag är, 44, så har man ju varit med ett tag. Men i alla år har jag fått uppleva att Jesus är min vän. Trots att jag har kanske gjort många fel och sådär. Det är väl så att ingen är väl felfri. Men Jesus är felfri. Och om du har någonting som du tycker att nu vill jag att vi ska be för det här. Det ringde en till oss nyss här som hade funderingar över vad det egentligen är meningen med det hela, och hur ligger det till med de här sakerna inom det kristna livet. Vi ska be för honom. Vi ska komma ihåg dig som sitter vid din radio eller har dina hörlurar på. Tack Jesus att denna dag, denna onsdag, den 26 augusti, får vi stilla oss inför dig. Du vill vara vår vän. Du kallar oss för vänner när vi är hos dig och förblir i dig. Vi får lägga våra prövningar och motgångar. Och har vi någon svaghet som vi lever i, hjälp oss att lämna över allt till dig och uppleva din frälsning och kraft denna dag som nu är. Amen. Herre, välsigna dig och bevara dig. Herre, låt sitt ansikte lysa över dig och att han ska ge dig av sin nåd. Så är det att få leva enkelt. Det behöver inte vara så storvulet, mina vänner. Det finns en sång som talar om enkelhet. Och den där lilla blomman som heter linnean. Det är inte så ofta man ser linnéer, men det är, ibland stöter man på det, speciellt i lite tät granskog. Så kan man se där att det växer de här små
lite, ja, oansenliga är det ju inte på ett vis, men det är väldigt små blommor och en vacker klocka liksom, kan man säga. Och det är linjen som växer där och visar sin kärlek till oss. Vi lyssnar till den sången.

Ja, och tack för den här stunden, vänner, och jag önskar er en god dag och en välsignad sådan i vår Fader i himmelen. Ha det bra. Tack.

Jaha, god morgon. Idag är det alltså onsdag den 26. Ja, det är väl augusti fortfarande. 2026. Ja, tiden går fort. Och jag heter Arne Karlsson, bor ute i Lenhovda och inne på Kristen Radio just nu och sitter här med Erik som spelar in. Och förra onsdagen så började vi med en sång som heter Jag är i himlen en vän så god, och det är fantastiskt att den vännen, han ändrar sig inte utan han är fortfarande min vän och är så från början till slutet. Det är fantastiskt att få lyssna till en sån sång och ett sånt budskap som inte förändras. Vi lyssnar till den.

Jaha, så kan det vara. Tänk att få leva i en sån gemenskap med den verkligt stora vännen. Han kallar sig också för barnavännen. Och nu är det ju så att det drar ihop sig nu. Det är ju snart dags att lägga sin röstsedel på det som man tror är det bästa för vårt land. Och jag ska inte hålla någon valspurtsupptaktsprat här. Men vi i alla fall vet att vi är inne i ett viktigt skede för vårt land. Och nu talar vi om vänner, och när man lyssnar på diskussionerna och argumenten från de olika partierna, så är det ju väldigt otrevligt ibland hur man kan ge sig på varandra och skälla och leva. Och man kan få ovänner om man säger någonting som inte passar den andra. Jag har en släkting som jag råkade bli väldigt ovän med för en tid sedan. Vi har ju varit goda vänner i 70 år minst till att börja med. Men jag råkade säga en sak, och då blev jag ju kallad till och med för mördare, eftersom jag hade sa någonting om att jag välsignade Israel. Det var farligt att säga. Så att det har fått detta upp sedan. Men det har jag inte ändrat på, utan jag vill fortfarande vara vän. En Israel-vän. Och så är det. Det är en spännande tid. Men ovänner kan man ju få ändå, trots att man vill vara vän. Och det beror ju på att vi tänker kanske lite olika och så där vidare, och funderar hur det ska gå till. Men är man tillsammans med Jesus, så har man ju en verklig vän. Och i Johannes 15 kapitlet, där Jesus talar ganska mycket om hur det är att leva tillsammans med honom. Johannes 15 och den 15 versen står det så här: jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag har hört om min far. Jag kallar er vänner. Tänk vad fantastiskt. Tänk att vår Herre och Gud i himlen är vår vän. Och i och med Jesus kom hit och blev människa och tog allt på sig, så har ju, kan man kanske tycka sig, att avståndet mellan Gud och människan har ju blivit, kan vi säga, så nära så att man är ett. Det har minskat i och med Jesus. Han hör oss. Han är ju så att i honom kommer vi till Gud. Och här, jag tror igår vi satt och pratade om, hemma var det ju luftledningar förut, och det är inte mycket luftledningar man ser innan, och det var ju både ström och telefonledningar, och det brukar ju svalorna sitta på det där i långa rader, de ska flyga iväg, och då sa vi det att Gud, han var ju långt före det här med telefonen, att man var tvungen att ha ledningar, för att det går ju utan några såna här kopparledningar och annat. Utan när Jesus sänder iväg ett meddelande till oss, så går det direkt in i hjärtat. Det är så att du och jag har ju möjlighet att få en verklig vän. En verklig vän, vad är det för någonting? Hur får man en verklig vän? Och hur blir man en verklig vän? Hur gör man? Hur som helst får jag nog erkänna att det kan kosta på. Det kan kosta på att vara en verklig vän och säga precis som det är. Men i Jesus har vi en verklig vän. Vilken vän vi har i Jesus lyssnar vi till.

Ja, här fick vi höra hur en verklig vän är. Men om man är en verklig vän med någon så kan man också leva så att man kan säga kanske någonting som inte alltid passar. Och det är viktigt att man kan vara uppriktig och säga det som är viktigt i den stunden. När Jesus gick omkring här på jorden, han blev ju människa för vår skull, för att vi skulle få se att han kunde visa vad som var meningen med att vara människa. Men Jesus, som ju också var Gud, och genom Jesus har allt blivit till som är till, och var till före allt annat, han gick här omkring och fick uppleva det, att han fick många ovänner. Tänk vad mycket han fick höra om hur de ljög på honom, förföljde honom och på olika sätt. Det är ju, när man studerar det här så tänker man, hur kunde det bli på det sättet? Det vet inte jag, det kan jag inte svara på varför det blev så, men han kom till sitt eget, men de vill inte veta av honom, många av dem. Men Jesus är en verklig vän. Han vill oss väl, och han vill att vi ska vara i honom. Och det står ju tidigare i det kapitlet där Jesus säger i Johannes evangeliet 15 kapitlet från vers 4. Så säger han så här: förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenar inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar han ihop och kastar elden och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min far förhärligas när ni bär rik frukt och är mina och blir mina lärjungar. Det här är ett budskap som Jesus ger till oss. Det står ju här om bönen. Den som beder, han får, står det skrivet.

Ja, vi får tacka för den sången, och jag var väl lite fundersam med det här som sjunger här nu. Jag vet inte om du som lyssnar på det här programmet kan säga att du vet vem det var som sjöng, men det lär vara Sivert Lindberg, en av Lindbergar alltså, som ju är väl kända med genom Molle och Emilia och alla dessa som håller på, och det blir... kommer till lite nya Lindbergare undan för undan. Men Jesus är densamme. Han sjunger här att han hade bara en önskan att få leva och vila nära Jesu hjärta. Och han har ju kommit till mänskligt sett, sista avdelningen på livet. Molle har ju gått före och... när jag hör Sivert här och de här, så kommer jag ihåg när jag var en ung pojke. Det måste ju vara bortåt 70 år sedan, förstår ni. Då skulle det vara väckelsemöten med Lindbergarna. Då var ju de här unga, och så var det ju Molle och så någon, jag vet inte om Kalle var med. Men i alla fall hur som helst så var det fullt pådrag nere i Pingstkyrkan, tror jag det var. I Kisa. Och vi åkte ju dit. Vi fick ju ta oss dit då. Pappa hade ju köpt en gammal Volvo. Och där när man kommer in där så var det fullt packat. Och det satt folk i fönsterbänkar och allting. Och ända efter precis fullplockat med folk i den här lokalen. Och in kom ju dessa spirglada människor. Och... det kan väl säga att det var första gången jag kom i kontakt med elgitarrer och de grejerna. Och det var ju inte om ursäkt att de kom in där, utan de drog igång. Och det var ett härligt minne att få komma ihåg det, att de var med då. Och nu fortsätter det den andra eller tredje generationen. Och så är det. Gud vill att vi ska fortsätta och lära våra barn och ungdomar att gå vidare och föra budskapet om Jesus Kristus. Och jag är glad att jag och min fru har 4 barn som vill följa Jesus. Och nu har vi 12 barnbarn och det 13:e är på väg. Och vår önskan är att de i första hand ska följa Jesus. Och de är med och evangeliserar en del av dem på olika sätt. Och så är det. Och det var ju här att den som beder han får, tänk så enkelt, sjöng han här. Jesus fick ju uppleva, som jag sa här, mothugg och förföljelse ända in i döden. Men trots att det är svåra tider och det är mycket förföljelse och problem i vår värld, och det tycks inte bli bättre. Men en sån här morgonstund när vi samlas här vid Kristen Närradio, så vill jag fråga dig som lyssnar. Vad är det viktigaste för dig? Vad är det som liksom sitter i ditt sinne? Vad är värdefullt? Har du sett och upplevt vad Gud vill ge dig? Och det kan ju vara så att man kanske tänker att jag kan verkligen Gud förändra. Jag var inne nyss på det här med Israel. Jag har haft lite högt blodtryck, så att jag varit iväg ett par gånger på läkarundersökning. Och förra torsdagen så var jag hos en läkare. Och han tittade på mig och det tog lite prover där och kollade lite av varje, men han sa det att det är inga problem med dig, du får kämpa på och jobba. Så det var över på ett par minuter, men jag blev kvar på hans rum i över en timme till. För han sa, ja men du är ju svensk, han är från Iran. Så sa han att du är svensk, då är du väl, tror du väl på Gud?
Ja, det gör jag. Det har jag inget till. Men jag är ateist, sa han. Ja, det får du ha för mig, så ja, det får du själv stå för. Men du, förresten, du måste vara väldigt försiktig, sa jag till honom, för att det finns så många bevis för att Gud är med i alla möjliga avdelningar, så att du får ju tänka igenom att du verkligen vet vad du pratar om. Och det drog ju iväg, och han, jag sa till honom, så att, är det inget som du tycker kan tyda på att Gud är med på något sätt? Och då säger han, titta på mig, sa så här, ja, det jag kan tycka att Gud har med ett finger i spelet, det är när jag tittar på judarna, sa han. Jaha, ja, det är inte så konstigt om du tittar på dem, för det är ju Guds egendomsfolk, sa jag. Och jag är i princip jude också egentligen, i och med att Jesus är min broder och vän. Och han var jude, så att ja, på så vis är vi släkt då. Och vi pratade på och allt han hade att säga, och jag sa som jag tyckte, och det var på torsdagen. Och kan ni tänka att två gånger på fredag ringde han till mig och sa, vi kom ju inte överens riktigt igår. Ja. Nej, då är det ju inte mycket att diskutera om man är överens, sa jag. Utan vi får fortsätta och tala om det här. Så kan det vara. Och det kan ju vara ett bönämne att man ber för dem som står i frågeställning. Vad är det med att ta emot Jesus? Och vad har du för ett bönämne denna morgonstund? Du kanske upplever svagheter på olika sätt. Att det kan vara sjukdom, det kan vara tvivel. Du kanske också upplever prövningar, att du blir ansatt av olika saker och ting. Men mitt i allt det så kan man säga ett halleluja. Det är skönt att vara Jesu vän, även om det kostar på. Och det vill jag säga, att jag är tacksam till min far i himlen. Jag är ju en gammal man nu egentligen. Jag kan inte fatta att jag är så gammal som jag är egentligen. Men så kanske det är. För det är någon sa till mig i veckan att, du vet, man kommer sig och tittar på vad man har för personnummer, och då ser de att man är så. Och det kan ju vara så att är man född på det årtalet som jag är, 44, så har man ju varit med ett tag. Men i alla år har jag fått uppleva att Jesus är min vän. Trots att jag har kanske gjort många fel och sådär. Det är väl så att ingen är väl felfri. Men Jesus är felfri. Och om du har någonting som du tycker att nu vill jag att vi ska be för det här. Det ringde en till oss nyss här som hade funderingar över vad det egentligen är meningen med det hela, och hur ligger det till med de här sakerna inom det kristna livet. Vi ska be för honom. Vi ska komma ihåg dig som sitter vid din radio eller har dina hörlurar på. Tack Jesus att denna dag, denna onsdag, den 26 augusti, får vi stilla oss inför dig. Du vill vara vår vän. Du kallar oss för vänner när vi är hos dig och förblir i dig. Vi får lägga våra prövningar och motgångar. Och har vi någon svaghet som vi lever i, hjälp oss att lämna över allt till dig och uppleva din frälsning och kraft denna dag som nu är. Amen. Herre, välsigna dig och bevara dig. Herre, låt sitt ansikte lysa över dig och att han ska ge dig av sin nåd. Så är det att få leva enkelt. Det behöver inte vara så storvulet, mina vänner. Det finns en sång som talar om enkelhet. Och den där lilla blomman som heter Linnean. Det är inte så ofta man ser Linnea, men det är... Ibland stöter man på det, speciellt i lite tät granskog. Så kan man se där att det växer de här små
lite, ja, oansenliga är det ju inte på ett vis, men det är väldigt små blommor och en vacker klocka liksom, kan man säga. Och det är linnean som växer där och visar sin kärlek till oss. Vi lyssnar till den sången.

Ja, och tack för den här stunden, vänner, och jag önskar er en god dag och en välsignad sådan i vår Fader i himmelen. Ha det bra. Tack.

0: Här är de senaste nyheterna. Amanda Lind vill ge klimatpolitiken en kickstart om MP tar plats i en regering. Hon säger att bränslet blir dyrare oavsett regering, men att MP vill kompensera bilberoende hushåll. KD utesluts. Lind vill helst ha majoritet med S, C och V. Vi går utrikes. Tyskland håller Ryssland ansvarigt för en sprängladdad drönare vid flygplatsen Leipzig-Halle i augusti. Som svar stängs ryska konsulatet i Bonn och ett kulturcenter i Berlin, och landet vill driva på fler EU-sanktioner. Ryssland förnekar och varnar för konsekvenser. Så till ekonomin. Bostadspriserna steg i augusti, särskilt för bostadsrätter, enligt SBABs mätning på Booli. En del av ökningen är säsong, justerat för det steg bostadsrätter svagt, medan villor ökade något mer. Uppstudsen var väntad, enligt SBABs chefsekonom. Europas rymdfarkost BepiColombo närmar sig Mercurius. På torsdag släpps de två sonderna från sin transportmodul inför mätningar av planeten och dess omgivning. Uppdraget sker i extrema temperaturer och stark solstrålning, enligt ESA. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Veck.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med. Radio.

0: Här är de senaste nyheterna. Miljöpartiets språkrör Amanda Lind vill ge klimatpolitiken en kickstart om partiet får regeringsinflytande. Hon utesluter regering med KD och ser helst en majoritetsregering med S, C och V. Bränslet blir dyrare framöver, säger hon. Men hushåll som behöver bilen ska kompenseras och ett elbilstöd införas. Vi går utrikes. Kiev utsätts nu för ryska bombdrönare, även dagtid. Den nya jetdrivna modellen flyger runt 500 km i timmen och kortar förvarningen till ofta 10-15 minuter, enligt Röda Korsets Daniel Wallinder. Skolor och familjer uppges känna ökad stress. Så till ekonomin. Riksbanken höjer styrräntan i november och igen i februari, spår Nordea. Därefter väntas den ligga på 2,25% till slutet av 2028. Prognosen motiveras av starkare svensk ekonomi och att andra centralbanker höjer, vilket annars kan pressa kronan. Vi avslutar med sport. Enzo Fernandez lämnar Chelsea för Manchester City på ett 5-årskontrakt, uppger klubben. Priset uppges vara 125 miljoner pund, en av Premier Leagues dyraste övergångar. Jag kan inte vara gladare, säger den argentinske mittfältaren. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

Pop, pop, pop, pop.

0: Här är de senaste nyheterna. Liberalerna lyfter och Socialdemokraterna backar i en Novusmätning för TV4. L ökar till 3,3%, högsta sedan Simona Mohamsson blev partiledare, och oppositionens försprång krymper till 2,6 procentenheter. Mohamsson talar om medvind inför valet. Förändringarna för S och L är statistiskt säkerställda. Världen ser ut att missa 1,5-gradersmålet enligt en ny FN-rapport från UNEP. Tröskeln bedöms passeras inom 10 år och även bästa scenariot landar över 1,5. Budskapet är att vända utvecklingen snabbt. Varje tiondels grad räknas enligt WWF. Intresset för att förtidsrösta ökar kraftigt. Nästan 1 miljon har röstat första veckan, 40% fler än motsvarande period 2022, enligt Valmyndigheten. Siffrorna är preliminära och bygger på registreringar i den digitala väljarförteckningen. Manchester City värvar Enzo Fernandes från Chelsea i en rekorddyr affär, enligt klubben. Mittfältaren har skrivit på ett 5-årskontrakt och säger att han är redo att hjälpa City fortsätta vinna titlar. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: här är de senaste nyheterna. Socialdemokraterna backar kraftigt medan Liberalerna ökar i en ny Novusmätning beställd av TV4 och GP. Oppositionens försprång krymper till 2,6 procentenheter. S landar på 25,8%, L på 3,3%. Förändringar som är statistiskt säkerställda. Världen missar 1,5-gradersmålet enligt en ny FN-rapport från UNEP. Tröskeln väntas passeras inom 10 år och även i bästa fall stannar uppvärmningen kring 1,8 grader. Fokus måste nu bli att vända utvecklingen så snabbt som möjligt, enligt rapporten. EU diskuterar Tysklands uppgifter om en rysk sprängladdad drönare vid Leipzig-Halle. Utrikeschefen Kaja Kallas kallar det statssponsrad terrorism. Sverige kallar upp Rysslands ambassadör, enligt utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Flera privata jobbcoacher i Arbetsförmedlingens program Rusta och matcha gick med på krav från män som vill kontrollera sina fruar, enligt SVTs granskning. På 33 av 72 kontor utlovades hjälp. Arbetsförmedlingen ska följa upp och kallar uppgifterna horribla. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio.

0: Här är de senaste nyheterna. Socialdemokraterna backar tydligt och Liberalerna lyfter i en ny Novusmätning för TV4 och GP. Oppositionens försprång i opinionen krymper till 2,6 procentenheter och L närmar sig riksdagsspärren. S talar om varningsklocka inför slutspurten, L om medvind och SDs ledare påminner om att det bara är en mätning. Världens 1,5-graders mål nås inte, enligt en ny rapport från FNs miljöorgan, UNEP. Tröskeln väntas passeras inom 10 år och även i bästa fall begränsas uppvärmningen till runt 1,8 grader. Nu krävs snabbare utsläppsminskningar och skydd av de mest utsatta, samtidigt som arbetet fortsätter för att pressa tillbaka temperaturen. Ukrainas huvudstad Kiev utsätts nu för drönarattacker dygnet runt. En ny jetdriven modell flyger betydligt snabbare, vilket förkortar förvarningen och ökar pressen på civila och skolor när terminen startar. Röda Korset beskriver en tydligt ökad stress hos invånarna. Vi avslutar med volleyboll. Sveriges librospelare Filippa Blink berättar om den tuffa vägen till proffslivet, en position som sällan får rampljuset. Landslaget möter regerande världsmästaren Italien i EM-kvartsfinal i Brno klockan 19 ikväll. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Socialdemokraterna backar och Liberalerna går fram i en ny Novusmätning. Oppositionens försprång krymper till 2,6 procentenheter och förändringarna för S och L är statistiskt säkerställda. S varnar för att inte låna ut röster, medan L säger att läget bådar gott. Världens 1,5-graders mål nås inte, enligt en ny FN-rapport. Tröskeln väntas passeras inom 10 år. Forskarna vill se snabba utsläppsminskningar, särskilt av metan, mer anpassning och på sikt kolsänkor för att hålla uppvärmningen så nära 1,5 som möjligt. Så till ekonomin. Nordea tror att Riksbanken höjer räntan 2 gånger i november och februari till 2,25%. Skälet är bland annat den svaga kronan. Chefsekonomen Annika Winst varnar för att hushållen kan påverkas och att höjningarna därför blir försiktiga. Vi avslutar med längdskidor. Efter en svag säsong manar herrlandslaget till tålamod inför hemma-VM i Falun. Nya tränaren Egil Kristiansen kallar det orealistiskt att plötsligt krossa norrmännen, men ser chans till medaljer när allt stämmer. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio.

0: Här är de senaste nyheterna. Socialdemokraterna faller och Liberalerna lyfter i en ny Novusmätning beställd av TV4 och GP. S backar 4,3 till 25,8%. L stiger till 3,3 och oppositionens försprång krymper till 2,6 procentenheter. S varnar för att inte låna ut röster. L ser medvind, medan SD och M manar till försiktighet. Det är valdagen som gäller. Efter veckans Tidöbråk visade regeringen och SD idag enad front. Regeringen går vidare med att kriminalisera deltagande i kriminella gäng. Straff upp till 4 år och livstid för gängledare. Förändringen kräver grundlagsändring. En lagrådsremiss beslutas imorgon och en proposition läggs efter valet om Tidöpartierna vinner. Världens 1,5-graders mål nås inte, enligt en ny FN-rapport från UNEP. Tröskeln väntas passeras inom 10 år. I bästa fall kan uppvärmningen begränsas till 1,8 grader. Forskarna betonar att varje tiondels grad räknas. Snabba utsläppsminskningar och skydd av sårbara grupper krävs nu, samtidigt som 1,5 grader fortsatt ska vara ledstjärnan. Dieselpriset höjs kraftigt idag, plus 1 krona och 50 öre, till omkring 21 kronor och 30 öre liten. Bensinpriset går upp 30 öre till strax under 17 kronor. Höjningarna följer på rusande oljepriser efter förnyade krigshandlingar mellan USA och Iran, enligt drivmedelskedjornas listpriser. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Oppositionens försprång krymper till 2,6 procentenheter i en ny Novusmätning för TV4 GP. Socialdemokraterna backar 4,3 till 25,8 medan Liberalerna stiger till 3,3, högsta under Simona Mohamsson. S-partisekreteraren Tobias Baudin manar att inte låna ut röster. Mohamsson säger att resultatet bådar gott inför valdagen. Efter de senaste Tidöbråken visade regeringen och SD enad front. Samtidigt tas nästa steg för att kriminalisera deltagande i kriminella gäng. Straffet föreslås bli upp till 4 år, livstid för gängledare. För att bli verklighet krävs grundlagsändring. En lagrådsremiss beslutas på torsdag. Vid valseger vill Tidöpartierna lägga en proposition med mål om start 1 april. Världens 1,5-graders mål nås inte, enligt en ny FN-rapport från UNEP. Tröskeln väntas passeras inom 10 år. I bästa fall kan uppvärmningen stanna kring 1,8 grader. Forskarna kräver snabba utsläppsminskningar och skydd för utsatta. Varje tiondels grad spelar stor roll. Riksbanken höjer räntan i november och igen i februari, spår Nordea. Den svaga kronan är ett skäl till tidigare höjningar. Chefekonomen Annika Winst tror att många hushåll inte är beredda. Därför väntas Riksbanken agera varsamt för att inte bromsa konsumtionen för mycket. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

0: Här är de senaste nyheterna. Socialdemokraterna backar kraftigt i Novus mätning, ned 4,3 enheter till 25,8. Liberalerna ökar till 3,3. Simona Mohamsson talar om medvind. S varnar för att inte låna ut röster. SD-ledaren Jimmy Åkesson står fast vid sin 3,5%-gräns. Regeringen och SD visade enad front efter Tidöbråken. Ebba Busch klargjorde att exceptionellt läge gäller krig eller kris. Regeringen går samtidigt vidare med en lagrådsremiss om att kriminalisera deltagande i kriminella gäng. Upp till 4 års fängelse, livstid för ledare. Kräver grundlagsändring som S och V accepterat. C och MP är emot. EU och NATO reagerar skarpt på den bombdrönare vid Leipzig-Halle som Tyskland kopplat till Ryssland. Kommissionsordföranden kallar det en attack. Fler sanktioner förbereds och flera länder, däribland Sverige, kallar upp Rysslands ambassadörer. Samtidigt diskuteras användning av frysta ryska tillgångar för Ukraina. Vi avslutar med sporten. Premier League slog transferrekord. Cirka 45 miljarder kronor i sommar, nära 6 miljarder sista dagen, enligt BBC. Manchester City var mest aktivt och flera klubbar betalade över 100 miljoner pund. Svenske Hugo Larsson gick till Fulham. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio

0: Här är de senaste nyheterna. Socialdemokraterna backar kraftigt i Novus, minus 4,3. Liberalerna ökar till 3,3. S-partisekreteraren Tobias Baudin varnar för att låna ut röster, medan L-ledaren Simona Mohansson kallar det lovande. SD-ledaren Jimmy Åkesson vill se minst 3,5 för L. Efter bråken inom Tidö visade regeringen och SD enad front. Nu tas nästa steg för att kriminalisera deltagande i gäng. Upp till 4 års fängelse, livstid för ledare. Det kräver grundlagsändring. En proposition ska läggas efter valet om de får fortsätta styra, med mål i 1 april nästa år. Vi går utrikes. EU och NATO reagerar skarpt sedan Tyskland pekat ut Ryssland för en bombdrönare vid Leipzigs flygplats. EU-chefen Ursula von der Leyen kallar det en attack. Nya sanktioner förbereds och flera länder, däribland Sverige, kallar upp Rysslands ambassadör. Vi avslutar med fotboll. Premier League slog transferrekord i sommar. Klubbarna handlade för rekordstora belopp, med Manchester City bland de mest aktiva. Storklubbar gjorde värvningar på över 100 miljoner pund. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Varmt välkomna till vår veckoandakt denna vecka, vecka 36. Ja, hösten är i antagande och det hörs kanske här på inspelningen att det vräker ner regn utanför studiofönstret denna kväll när jag gör detta program. Ja, vi har haft underbara sommardagar men hösten närmar sig och vi får vara tacksamma för den nederbörd vi också får, för det har ju åtminstone i Småland varit väldigt torrt. Och nu är det då dags för vår andakt här inför den kommande helgen och vi ska bli stilla inför 14:e söndagen efter trefaldighet som vi firar på söndag. Och temat är enheten i Kristus.

Och till vår hjälp för att leda vår andakt idag har vi Anders Eliasson från Uddevalla som kommer att leda vår betraktelse. Och han utgår då från evangelietexten för 3:e årgångens läsning för 14:e söndagen efter trefaldighet. Och som inledning på vår andakt så sjunger vi med på psalmen 57 i psalmboken, alltså nummer 57.

0: faderns och sonens och den helige andes namn. O fader, vi välsigne dig för skänken av en lära som banat oss en säker stig till sällhet och till ära, som alla dårars löjentål och alla svagas tvivelsmål och alla visas granskning. Amen. Och jag helgar mig till ett offer för dem, på det att de och må vara i sanning helgade. Johannes evangeliet 17 kapitel vers 19. Dessa ord kan man läsa på ett ställe i Johannes evangeliet. Det är Jesus som säger så, och han säger det till sina första lärjungar den natt då han blev förrådd. Idag kommer det ordet till dig. Det gäller för övrigt alla andra stycken som vi läser ur Guds ord. Det är för att du ska få höra vad anden säger om Jesus, Guds son, som offrade sig själv för att frälsa människosläktet. Han avskildes för en kort tid från sin himmelska härlighet för att du skulle bli helgad åt honom, avskild för hans räkning, och på så sätt slippa att för evigt vara skild från honom. Evigheten är målet för Jesu vänner redan här i tiden. Jesus har alltså varit avskild för uppgiften att helga sina vänner i sanningen. Här i världen finns det mycket som är brutet, och oenighet råder i många stycken. Då är det bra att Jesus alena är vår frälsare, som gjort förhållandet mellan en enskild människa och den enda guden bra igen. Vi ska nu lyssna till dagens heliga evangelium, alltså på den 14:e söndagen efter ett trefaldighet. Det är Johannes evangeliets 11:e kapitel, verserna 49-53. Men en av dem som hette Kaifas och var överste präst i år, detta hände, sa till dem: ni begriper ingenting. Ni tänker inte på att det är bättre att för er att en ensam man dör för folket än att hela folket förgås. Det sa han inte av sig själv, utan därför att han var överste präst under det året och talade som en profet. Till Jesus skulle dö för folket, och inte bara för folket, utan också för att samla Guds kringspridda barn till ett. Från den dagen var de beslutna att döda honom. Så lyder Herrens ord: Gud, vi tackar dig. Vi skulle stanna inför ämnet: när Jesus alena har helat det brutna, får du tillhöra honom. Alltså, när Jesus alena har helat det brutna, får du tillhöra honom. Först, Jesus och det han skulle göra för att hela det brutna finns med hos profeterna. Så Jesus och det han skulle göra för att hela det brutna finns med hos profeterna. Herrens ande talar till oss genom mänskliga ord. Ord som man vanligtvis kan förstå. Så var det redan på profeternas tid. När Mose fick befallningar talade Herren genom begripliga ord. Det har behagat honom att använda de olika språken för att nå oss människor. Från början talade ju människorna samma språk. Men Gud såg att detta gemensamma språk skulle gynna deras högmod och deras strävan att göra sig ett namn för att uppnå, att nå uppåt av egen kraft. Denna strävan hade visat sig i bygget av Babels torn. Då sände Gud en språkförbistring så att man inte skulle förstå varandra. Människorna blev också skingrade åt olika håll. Man slutade alltså att bygga staden, och på grund av denna språkförbistring kom staden att kallas Babel. Detta namn är en ordlek, vilket i svensk översättning kan göras begripligt genom att man säger att den kallades Babel eftersom man började babbla på olika språk. Angående namn så är det Gud som har det heliga namnet, Herren. Och Jesus är det enda namn genom vilket vi kan bli frälsta. Det var Herren som uppenbarade sig för Mose vid den brinnande busken och som skulle förkunna för folket alla de bud som han fick av vår skapare. Dessa bud är dels alla allmänna bud, den allmängiltiga lagen om rätt och fel som gäller alla oavsett om de fruktar Gud eller inte. Dels påbuden om offer och renhet som gällde fram till Jesu försoning. Dels de bestämmelser som talade om för Israels barn hur de skulle tillämpa lagen och i förekommande fall utdöma straff. Offren som Aaron, Moses bror, och de andra offrarna utförde under Mose och profeternas tid var predikningar om Jesu kommande fullkomliga offer. Jesus finns med i profeterna genom profetior, genom mänskliga gestalter och genom olika föremål. Dessa gestalter var ofullkomliga syndare, men Jesus är den fullkomliga människan som också är Gud och som lappade ihop allt det brutna som fanns i förhållandet mellan människorna och Herren Gud. Jesus är alltså en bättre kung David och en fullkomlig jobb, för att nu nämna några bibliska gestalter. Jesus är så fullkomlig som Jobb inte var, även om denne ibland tycks ha menat att han var oskyldig. Och när Jesus utblottade sig själv och såg ut att inte ha någon förmåga att vinna, vann han över den onde på samma sätt som David vann över Goliat. Ja, försoningen utfördes på ett märkligt sätt i syndares ställe. När frälsaren var förnedrad och hans motståndare höll på att rådslå om hur det bäst skulle kunna få den där Jesus röjd ur vägen. Kajfas talade profetiskt om att det vore bättre att en man doge för folket än att hela folket förginges, samtidigt som Stora rådet och sedan Pilatus dömde Jesus till döden. Dessa domare var ombud för oss. Den första människan, Adam, var vår fullmäktige när han avföll från Gud. Jesus, som också kallas den andra Adam, var helt lydig som fullmäktig i vårt ställe. Profeterna vittnar om olika föremål som finns där, som något som talar om Jesus Kristus. Kopparormen vittnar om att den som är upphängd på trä står under Guds dom, samtidigt som han ger frälsning åt den som ser på honom, det vill säga Jesus. Nådastolen, det heliga arkens lock i tälthelgedomen, är en predikan om Jesus, han som blev en nådastol för oss. Den som står i en predikstol ska alltså vittna om nådastolen Jesus. Det fanns rätta profeter som kom med Herrens ord in i sin tid, men som också nämnde det som var kommande. En del av dem fick lida på olika sätt och blev därför själva en förebild till den lidande Messias. Utöver dessa fanns det falska profeter som kom med sådant som gynnade folk och som kliade folks öron. Men även falsk profet kunde tydligen komma med en rätt profetisk utsaga. Se hur det var med Kajfas, som dömde sin egen domare till döden efter att ha uttalat detta med den ställföreträdande döden. Ty på den yttersta dagen skall Jesus också döma Kajfas. Genom det Kajfas gjorde var han med att uppfylla påståendet och Guds rådslut. En profetisk röst ska alltså i vår tid tala om Jesus, utöver detta att tala om rätt och fel utifrån Guds lag och om Guds rike. Vidare finns det plats för sanningen om enheten i Kristus. En sådan enhet bygger inte på lögnen. Kajfas påtalade för sina ämbetsbröder att de inte förstod att det var bättre att en man dog för folket. Detta oförstånd är inte förbehållet rådsherrar och andra, utan finns hos alla. Man har det när man inte har tagit vara på Guds ords upplysning. En sådan upplysning är verkligen bra, till skillnad från sådan mänsklig upplysning som närmast är en nedsläckning. Guds ljus skiljer sig från mänskligt mörker. Vidare, vad Jesus har gjort för att hela det brutna. Alltså, vad Jesus har gjort för att hela det brutna. Det Jesus har gjort för dig har han gjort för att rädda dig undan undergången. Det han har gjort har han gjort som den gudomliga överste prästen, profeten och kungen. Dock hör väl hans offer mest hemma i hans överste prästliga ämbete. Herren Gud är en evig enhet, en gemenskap med fader, son och ande. Det är verkligen tre gudomspersoner, inte tre gudomliga sätt för att Gud ska uppenbara sig. Han uppenbarar sig alltså inte, det är liksom inte så. Ja. För oss kan det verka oförnuftigt. Men det står skrivet att det är så. På grundval av Jesu försoning och genom den helige andes verk samlar Herren en församling omkring sig. Herren är en enande Gud. Hans fiende Satan däremot är en splittrare. Och vi ska komma ihåg att andens enhet är en enhet där Guds ord får bestämma och att lögnen har sitt ursprung bland Guds fiender. Alltså, Satan skingrar, men Herren förenar. Utan Jesus går man förlorad. Jesus kom till jorden sänd av Fadern. Han kom för att fullborda ett offer giltigt för alla tider. Där Gud själv är offrare, offerlam och mottagare av offergåvan. Jesus säger själv att han är i Fadern och Fadern i honom. Allt människosläktet köptes med ett och samma blod, Guds blod. Hos Gud finns den fullkomliga kärleken. Den är utgivande. Det sagda innebär att Jesus betalade varje människas hela syndaskuld, sonade hennes brott, avvände Guds vrede och skaffade fram en giltig rättfärdighet för alla. Det finns alltså en betald skuld och en framhängd rättfärdighetsskrud. Men man måste också låta sig föras till tro på Jesus så att man tar emot det han har förvärvat åt en. Det är ett under när sådant sker. Det sker ett saligt byte när Kristus tar människans synd och hon får hans rättfärdighet. Härskar otron. Finns det fortfarande en oenighet mellan Herren och den av honom skapade människan? Förutsättningen för att enighet ska uppstå mellan skaparen och hans människobarn är alltså att Jesus har korsfästs och därmed har straffats i syndares ställe. Därför kan man be, Gud vare mig syndare nådig. Och för det tredje och sista. När du har tagit vara på Jesus alena tillhör du honom. När du har tagit vara på Jesus alena tillhör du honom. Av naturen tillhör människan hopen av Guds skingrade barn. Men genom Jesus alena övergår trons människa till hopen av Guds församlade barn, hans församling. Man tillhör då inte världen i betydelsen det oomvända och deras onda exempel, utan bara världen i betydelse Guds skapelse. Man tillhör Jesus därför att man är skapad i honom, köpt med hans blod och sedan döpt i hans namn. Eftersom Jesus är sann Gud, den andra gudomspersonen, blir uttrycket döpt i Jesu namn en förkortning av döpt i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Man blir alltså tillhörig Jesus Kristus och hans sanna kyrka på riktigt genom dopet och omvändelse. Det behövs en övergång från andlig död till andligt liv för att man inte ska drabbas av den eviga döden. Dopet är viktigt, men man behöver leva i sitt dop i daglig omvändelse och vända åter om man har kommit bort från Jesus. Förbindelsen med Jesus och enheten med honom behöver vara kvar och underhållas genom nådemedlens bruk. Det är genom dessa medel som anden, den tredje gudomspersonen, verkar. Och en rätt andens enhet är alltså också en enhet i Kristus Jesus. När falsk lära vill tränga sig fram behövs det en andlig strid med Guds ords svärd. Herren skall strida för er och ni ska vara stilla därvid. Den rätta uppfattningen om vem Gud är och vem människan är nödvändig. Liksom hur och på vilken grund man blir frälst. Det är så lätt att människoverk smyger sig in i salighetsläran. Man litar på vad man själv är och vad har gjort, istället för på vad Jesus har gjort. Den onde vill locka så många som möjligt bort från den rätta vägen. Det finns en som har besegrat djävulen och som har vunnit en evigt giltig seger. Det är Jesus. Det gjorde han samtidigt som han var lydig in till döden och med sitt blod betalade vår skuld och gjorde oss sams med Gud. Guds änglar är starkare än de fallna änglarna. Men det är synnerligen viktigt att det blir en rätt strid när den är nödvändig och inte en kötslig eller syndig strid. Synden gör att man framhäver sig själv och låter synden råda istället för Guds ord och så vidare. Eller man vill vara världen till lags och så söndras man från Jesus. Gamla Adam, vårt fördärv, vill gärna pösa och bli stor. Men när man blir uppblåst finns det inte plats för Jesus. Alltså behöver det stickas hål på bubblan. Det kan Jesus göra. Och då skänker han syndernas förlåtelse. Du ska alltså erkänna att ditt högmod bedragit dig där du sitter i ditt högmod, övermod. Men när Jesu blod täcker över ditt övermod, då finns det plats för dig också hos Jesus. Du tillhör honom i djupaste mening. Det är alltså Jesus du ska tillhöra. Sedan kan han använda sig av olika lärare i Guds församling när han vill göra sin profetiska röst hörd. En sådan lärare ska alltså visa på Jesus. Det är gott när det finns en sann kristen gemenskap i den yttre kyrkan, i ett hus och i andra mänskliga gemenskaper. När du i dessa sammanhang avlägger den goda bekännelsen är det tydligt att du är med till dem som tillhör Jesus. För Jesus skull kan du säga, jag är Herrens egen. Då är du också hans livegne. Men den himmelske fursten Jesus har ett stort och fint jordagods, där du får tjäna tillsammans med andra, med den stora räkenskapsdagen för ögonen. Du slipper den onda och den hemska slavtjänsten i hans gruva med den förfärliga strålningen. Gud har skatter som han gräver upp åt dig. Det är nådemedlen och gemenskapen med Jesus. Falsk lära är irrbloss, bländverk och återsken. Men det menar jag att den lurar den som seglar på livets hav. Den skadar ögonen så att du inte ser Jesus. Och den är inte något bra sken. Det är som månen som istället för solen. Jesus är din sol. Det är rätt när svaret på frågan, vem tillhör jag? Blir, jag tillhör Jesus. Amen. Lovad vare Gud och välsignad evighet, som med sitt ord röstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans heliga ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och vara saliga genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Vi ber vidare. Barmhärtige, allsvåldige Gud, Du som i din makt och vishet styr och regerar allting. Du har i ditt ord vittnat om att du är fridens Gud som vill att allt orättfärdigt väsen ska förtagas och att i ditt rike frid ska råda utan ände. Se nåd till oss och hör vår bön. Du vet vad elände och jämmer härskar bland människorna, emedan de avvikit från din väg och givit sig tjänst åt synden och själviskheten. Förbarma dig över alla dem som lider genom människors ondska. Hjälp de svaga och förföljda ur deras förtryckares hand. Du har lovat att stilla all örlig i världen. Uppfyll i kraft av din nåd detta ditt löfte och låt fred härska bland folken, frid och endräkt råda i hemmen. Din frid finna rum i allas hjärtan. O Herre Gud, giv dina tjänare den frid som världen icke kan giva. Att våra hjärtan må vara dina heliga bud undergivna. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.
1: Vi tackar Anders Eliasson som har lett vår betraktelse här i Kyrkliga Förbundets veckoandakt denna vecka inför 14:e söndagen efter trefaldighet. Och vi fortsätter vår andaktstund med psalmen 664 i psalmboken. Hör jubel till Herren!

Kören Logos sjöng här psalmen 664, höj jubel till Herren. Och vi har här i vår veckoandakt denna vecka fått höra Anders Eliasson, och vi säger tack till er lyssnare som har rattat in radion eller lyssnat till oss via någon poddradiospelare eller på Kyrkliga Förbundets hemsida. Och vi önskar er alla varmt välkomna tillbaka om en vecka att då få lyssna till en betraktelse inför 15:e söndagen efter trefaldighet. Och då blir det Ingmar Svenungsson som kommer att leda vår andakt. Så på återhörande säger vi från Kyrkliga Förbundet. Och jag som heter Erik Olsson och är programledare för veckoandakten. Ja, jag vill passa på att önska dig nu en god och välsignad helg när vi nu går in mot helgen. Så på återhörande till er alla.

Välkomna till Musikkvarten, alla kära lyssnare. Jag som leder programmet heter Karin Brav. Den här terminen ska Musikkvarten handla om Bibeln, Guds ord. Bland annat med tanke på att vi har haft Nya testamentet på svenska i 500 år. Vi ska börja med psalmen 64 av Johan Ludvig Runeberg. Ta gärna fram era psalmböcker och slå upp den, alltså nummer 64. Den börjar med orden en dyr klenod, och det betyder just Bibeln. Men han säger också en skatt, den yppersta på jord. Runeberg säger också ordet av Guds egen mun, det eviga och trygga. I de sju verserna visar han vad Guds ord kan göra med oss när vi tar emot det. De sju verserna sjungs omväxlande med lästa verser, alltså psalm 64.

Det tärs av ålder, ej och tid, om den och evigt räckte. Det går med samma kraft och frid från släkte och till släkte. Guds ord förblir i evighet när annat allt har farit. Det ej av tidens växling vet, likt Gud som evigt varit.

som vattenfågeln dyker ned i fjärdens klara bölja, att minsta fläck av stoft därmed från sina vingar skölja. Så tvår sig anden ren och skär i ordets djup det klara, och känner att hans hem det är där han i fröjd får vara.

Nu ska vi lyssna till ett tonsatt bibelstycke, nämligen från Psaltaren 84, verserna 6-8. Saliga är de människor som i dig har sin starkhet. Det är Henrik Tobin som har gjort musiken till dessa bibelverser, och Credimuskören har gjort inspelningen.

Marias lovsång hör till kyrkans dagliga bön över hela jorden. Den läses ofta och den sjunges ofta på enklare sätt och även i olika musikstilar och tonsättningar. Kommelbykören ska här sjunga Marias lovsång med engelsk tonspråk. Tack för denna gång, kära lyssnare. Jesus är Herren.

Idag den 2 september så hälsar vi nu dig välkommen till dagens andakt ur vår andaktsbok skriven av Egon Olsson. Och idag är ingångsordet från Lukas evangeliets 12 kapitel och den 15 versen. Se till att ni aktar er för allt slags girighet, ty en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar. En ärlig kristen har ibland problem med sina ägodelar. Han gläder sig över det han har, men ibland kan tvivlet komma med frågan, får jag glädja mig över mina ägodelar? Jesus varnar oss för girigheten. Att aldrig få nog är en plåga som kan förstöra en människas liv. Girigheten kan äta upp oss inifrån. Vårt livs rikedom består inte i att vi äger mycket. Girigheten är därför något djupt meningslöst. Blott som syndig njutning kan den ha mening för den som utövar den. Jesus talar om överflödet av ägodelar, inte om ägodelar i sig. Vi får glädjas över det vi har, men det får vara en glädje som vi delar med andra. Vi använder också det vi har till andras glädje. Vi försöker göra det. Vi söker låta bli att använda våra ägodelar så att vi uppväcker andras avundsjuka. Det kan vara svårt att undvika ibland, ty många människor är avundsjuka till sin natur. Ett gott sätt att gå till väga är att tacka Gud för det man har och får. Att verkligen se sitt eget som en Guds gåva och i bönen kämpa att hålla fast vid det leder till flera goda ting. Jag utmanar inte andra med det jag har. Jag kan mista det jag har. Att allt jordiskt är ett lån att förvalta och något förgängligt är inte bara en fras i min mun, utan en verklig sanning. Då inser jag att allt vilar i Guds godhet.

Ja, vi fortsätter nu vår aftonbön med ett ord ifrån Saltaren 91. Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga. Han säger, i Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud på vilken jag förtröstar. Och så ber vi med Gottfried Billings ord. Herre, dig vare tack för det eviga livets ord. Mycket av vad du talat har vi glömt och gått förbi. Men tag för den skull icke ditt ord ifrån oss. Giv oss din ande som påminner oss om vad du sagt och leder oss till hela sanningen. Väck oss i en törst efter ditt ord och hjälp din församling att troget hålla sig till dig i nådens medel. Lär oss hålla samman med alla som tillber dig i ditt namn. Var med oss alla dagar in till tidens ände. Ja, Herre, tack för denna kväll. Tack för att vi får komma inför ditt ansikte och be om nåd och barmhärtighet denna kväll. Vi ber för oss alla, både oss som gör radion och för er som lyssnar, att vi alla ska få del av Guds nåd och barmhärtighet. Ja, vi tackar för den dag som nu går mot sitt slut och vi ber för en välsignad natt. I Jesu namn. Amen. Och tillsammans ber vi nu också i sjungen form Fader vår och välsignelsen.

Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och hans hjärta är fyllt av nåd. Herren har vänt sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Guds faderns, i Sonens och i den helige Andes namn.